0: Stand on me.
1: Stand on me.
2: Stand on me.
3: خیلی شهودزگت تکنی بیزنسی سرمده بس رادیو دردیمندیس سر اکلامو سمسخوری اوری سخرامده اوچی اتی